0: Jag tar det vid en, två.
1: Hallå.
2: Hej Lois. Hans Kasper, ska du laga en sommarlåt idag? Det handlar om sol, damer och brännvin.

kryssar vi gränsen. Vi klarar icke stopp. Kupén är klam. Nu är spallet igång. Lukta är stram. Det handlar om högsta hand.

Det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.